Kyllä, bra niin ja. Mä olen lurkut jalan kajalaa mien manilu. Mun ei ole pivin siinä junga ja nyt jalan kun tuoli niin kiinni jolpa. Joo, mä en tiedä nangu. Nangu ei ole mien manja. Jolun kun nää tunnetan jalan. Mun on laulun purli. Hei, jolun kun nää tunnetan jalan. Kuulemi.

0: Joo, tämä on mä tein tyyppi. Joo, täällä ei näytä tää on rakkaan.
1: Nukua kaprakpa.
2: Tuonka mulla on rakkaan mennä. Vää?
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
1: tohtungara ne oro vinnamma. Savoju. Ka kampara jo. Penata jara ala kamera.
0: Pomuru era mati.
1: Ni. Atuala ya balanga teka kale ngaya mara kari. Hual. Tuol bolo kale ngah. Angun na balanga karwa nya kanawi. Nawi ana. Ya komero nawi.
0: Yo.
1: Yo. Na, ra kamza. Bel moksa o kangar